0: Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protegidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. A Garda Civil detivo un home como presunto responsable do incendio forestal declarado o venres na parroquia de Bugarín, en Ponteareas, que chegou a afectar unhas 3 hectáreas de monte. Segundo as investigacións, o detido tería roubado unha importante cantidade de cable de cobre e presuntamente prendeu lume nunha zona próxima ao seu domicilio co obxectivo de separar o plástico que recubría este cable. As lapas estendéronse dende ese punto cara unha zona forestal próxima, provocando o incendio. A Garda Civil de Ponteareas identificou o sospeitoso e trasladouno posteriormente ao cuartel, mentras os medios de extinción traballaban para controlar o lume. O incendio iniciouse arredor das 5:30 da tarde do venres e xerou unha importante columna de fumo negro visible dende diferentes puntos da comarca do condado. O operativo contou con 5 axentes, 13 brigadas, 7 motobombas, unha pa, un técnico, 5 avións e 4 helicópteros. A proximidade do lume a un núcleo de vivendas non chegou a supoñer perigo para as casas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: tardes. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar ata a moza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana, que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana, que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: te interesa. Puse tu foto encima de la mesa.
1: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
2: Son las 4, las 3 en Portugal.
3: Sí Radio de Galicia. Noticias.
4: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a to lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Regional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
3: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral conxurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedimento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentras que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. Hace ouvir solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Muchas gracias.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: 6. Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexaxenario de orixen francés que estaba desaparecido en Oleirós foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida na Coruña despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estará en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Richie Santoro. Danzón, wow, wow. España, Italia,
1: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Sevicas, si radio. Somos como a ti.

0: cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
6: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral con xurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedemento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentres que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. Hace oír solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Adana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personal na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexagenario de orixen francés que estaba desaparecido en Oleiros foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 13 horas. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estarán en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A Garda Civil detivo un home como presunto responsable do incendio forestal declarado o venres na parroquia de Bugarín, en Ponteareas, que chegou a afectar unhas 3 hectáreas de monte. Segundo as investigacións, o detido tería roubado unha importante cantidade de cable de cobre e presuntamente prendeu lume nunha zona próxima ao seu domicilio co obxectivo de separar o plástico que recubría este cable. As lapas estendéronse dende ese punto cara unha zona forestal próxima, provocando o incendio. A Garda Civil de Ponteareas identificou o sospeitoso e trasladouno posteriormente ao cuartel, mentras os medios de extinción traballaban para controlar o lume. O incendio iniciouse arredor das 5:30 da tarde do venres e xerou unha importante columna de fumo negro visible dende diferentes puntos da comarca do condado. O operativo contou con 5 axentes, 13 brigadas, 7 motobombas, unha pa, un técnico, 5 avións e 4 helicópteros. A proximidade do lume a un núcleo de vivendas non chegou a supoñer perigo para as casas.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: tarde. Aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, a altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar ata a moza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida, na Coruña, despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Salud.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. O exalcalde de Mos, Justo José González Ballesta, faleceu este luns aos 74 anos no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanecía ingresado dende había varias semanas. Natural de Lugo e licenciado en Medicina e Cirurxía, González Ballesta desenvolveu unha longa trayectoria política vinculada ao Partido Popular. Foi alcalde de Mos entre o ano 86 e 89 con Alianza Popular e regresou á alcaldía no 91 e estivo hasta o 97, xa como candidato do Partido Popular. Tamén ocupou diferentes responsabilidades públicas, entre elas a dirección provincial do Sergas en Pontevedra e a delegación da Consellería de Política Territorial. Na década dos 90 foi ademais secretario provincial de organización e secretario xeral do Partido Popular de Galicia na provincia de Pontevedra. No ano 97 foi elexido deputado no Parlamento de Galicia, cargo polo que renunciou á alcaldía de Mos. Aínda que residía en Vigo, mantivo a súa vinculación con Mos. Hai dous anos foi nomeado Valedor da Rosa de Mos, unha distinción creada polo Concello para recoñecer diferentes personalidades e vinculada á Festa da Rosa que el mesmo impulsou.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
4: Conexión correcta de...
3: Presentados.
5: Por lo que sea, se mete.
3: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
5: Hablando de meter... ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
6: Hablando de meter. Pitos.
5: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
6: Hablando de meter.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou ao 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estará en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Esa es una continuación musical. Nos llegan Chayanne junto a Wisin con una historia de reproches y desamor. ¿Qué me has hecho?

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar ata a moza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultaran danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e Local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Directo en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexaxenario de orixen francés que estaba desaparecido en Oleirós foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera, en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizara a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. A Garda Civil detivo un home como presunto responsable do incendio forestal declarado o venres na parroquia de Bugarín, en Ponteareas, que chegou a afectar unhas 3 hectáreas de monte. Segundo as investigacións, o detido tería roubado unha importante cantidade de cable de cobre e presuntamente prendeu lume nunha zona próxima ao seu domicilio co obxectivo de separar o plástico que recubría este cable. As lapas estendéronse dende ese punto cara unha zona forestal próxima, provocando o incendio. A Garda Civil de Ponteareas identificou o sospeitoso e trasladouno posteriormente ao cuartel, mentras os medios de extinción traballaban para controlar o lume. O incendio iniciouse arredor das 5:30 da tarde do venres e xerou unha importante columna de fumo negro visible dende diferentes puntos da comarca do condado. O operativo contou con 5 agentes, 13 brigadas, 7 motobombas, unha pa, un técnico, 5 avións e 4 helicópteros. A proximidade do lume a un núcleo de vivendas non chegou a supoñer perigo para as casas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral con xurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedemento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentres que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. A Ceovir solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Estudas, si radio, somos como a ti.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personal na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexaxenario de orixen francés que estaba desaparecido en Oleiros foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizara a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. O exalcalde de Mos, Justo José González Ballesta, faleceu este luns aos 74 anos no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanecía ingresado dende había varias semanas. Natural de Lugo e licenciado en Medicina e Cirurxía, González Ballesta desenvolveu unha longa trayectoria política vinculada ao Partido Popular. Foi alcalde de Mos entre o ano 86 e 89 con Alianza Popular e regresou á alcaldía no 91 e estivo hasta 97, xa con como candidato do Partido Popular. Tamén ocupou diferentes responsabilidades públicas, entre elas a Dirección Provincial dos Sergas en Pontevedra e a Delegación da Consellería de Política Territorial. Na década dos 90 foi ademais Secretario Provincial de Organización e Secretario Xeral do Partido Popular de Galicia na provincia de Pontevedra. No ano 97 foi elexido deputado no Parlamento de Galicia, cargo polo que renunciou á Alcaldía de Mos. Aínda que residía en Vigo, mantivo a súa vinculación con Mos. Hai dous anos foi nomeado Valedor da Rosa de Mos, unha distinción creada polo Concello para recoñecer diferentes personalidades e vinculada á Festa da Rosa que el mesmo impulsou.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estarán en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida na Coruña despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar ata a moza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada